0: آمين هللويا كريالايسون.
1: كيريه ليسون كيري
0: Τότε αφού σεν τζέ μου